Rådmannen ringte jo meg, for det var ryktet jeg gikk jo at det skulle bli sånn. Jeg har ikke lov å ha noe striptease, jeg tenkte i helsingen, dere spiller bort 100 millioner her, og det bryr ikke jeg meg om jeg overskrider avtalegrunnlaget.

0: Det som slår mig, det er, at hvert år så sparer vi og sparer og lægger ned skoler og lægger ned kulturtilbud.
1: Kommunens gjeld er for længst betalt tilbage. Louise Fontaine, SV-representanten fra Hattfjelldal, tror likevel, at bygda endnu er præget af terrorskandalen.
0: Den der følelsen af, at det smuldrer op ud i bygda. Vi sparer på blyant til ungerne, og vi lægger ned sløjt, og jeg tror, mange bliver ikke længere i stand til at tænke, at man kan yde noget politisk. Man giver lidt op. Jeg føler i hvert fald, at jeg har mistet noget af engagementet. Vi har ligesom blevet værende i det der vakuum efter den saken.

0: Ja da.
1: Åh, jeg husker videoen. Jeg husker hvem jeg var forelsket i på den tiden her. Da gikk jeg på Blindern. Åh,
0: der. Vi snakker det glade 90-tallet her.
2: Ja. Jeg husker ingenting.
0: Fortell meg alt dette. Dette er Soundgarden med låta Black Hole Sun. De synger jo Black Hole Sun, Won't You Come, Won't You Come.
2: Det passer godt til din...
0: Det passer jo, for nå har endelig Black Hole Sun kommet. Altså, dette her er et virkelig astronomisk objekt som da astronomene nå har oppdaget. Og vi må snakke om det, fordi at dette her har

0: Sverige, så det det. Men det ligger jo også hele denne diskusjonen om hva vi gjør med jorden. Og nå har jeg hatt en, kanskje en av mine beste helger noensinne i livet.
1: Hva? Hva har du gjort til det? Hva har du gjort?
0: Nei, jeg har fikk altså, av, med flere, sammen med flere andre en enorm gave om å få være på et sted som heter Kvitnes gård I Vesterålen I Nord-Norge, som en veldig gammel gård og ligger på et sted der som I gammel tid var en stor gård og tok masse folk imot, og som var til nedfalls. Og så flytter det opp en kokk som heter Halvard Ellingsen som han visste ikke at det var hans tippoldefar som en gang hadde vært her og de har gjort om denne gården og der er ullgriser som vi kunne hilse på før vi spiste de og I det hele tatt og kokkene grav I jord og alt planta altså de serverer ingenting som ikke fra overarktisk sirkel. Sitroner og pepper helt bannlyst, for eksempel. Men samtidig så tenker jeg at den kunnskapen de har om jorda, var den kunnskapen min farmor hadde. Og så leste jeg en artikkel I Morgenbladet, signert den danske programlederen og småbrukeren Frank Eriksen fra det som heter Kastanjegården på DR, eller Bonderøven, som var før. Og som skriver en setning som traff meg på et veldig ømt sted, for han sier, når man aner at man den siste av noe, gjør det vondt. Og han skriver om de siste som fisker med garn på den gamle måten, de siste som driver jordbruk på denne måten, og han har fulgt en geitebonde som heter Gea, som han beskriver. Og den setningen der, når man aner at man den siste av noe, og det kan man snakke om ulver, eller det som utrydningstruer, eller måter å gjøre ting på, det satt I kroppen og særlig sikkert fordi jeg har vært I Vesterålen I helgen.
2: Hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, har du fået god vin eller god sex eller sådan noget, ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
0: som inkluderte alt det andre I tillæg, da.
2: Som sidder I dig, og de her naturoplevelser, nu snakker du om Frank fra Bonderøven, ikke? Og det rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg I bil med min familie gennem det her, ikke? Som så chokerende, stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, det er få år siden, jeg ikke fattede, hvad, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
0: Jeg tror det.
1: Altså, Hassan, hvad du siger her nu? At du pludselig har börjat uppskatta naturen? För det kan jag också göra när jag sitter I en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde I somras. Jag tycker det är fantastiskt.
2: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på TV,
1: Ja, ja, ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans I det här för det är ett stort steg framåt eller bakåt eller jag vet inte riktigt.
0: men det som Eriksen skriver som jag syns är grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv. Kan det la seg gjøre å erstatte ideen om produksjon med ideen om liv? Og det spørsmålet du stilte I stad, Hassan, om villskapen versus sosialdemokratiet, altså produksjon og liv, det jo litt av det samme type eksistensielt spørsmål. kan man veve sammen de to verdenene der det produseres og der det leves? Og der har vi blitt så dårlige.
1: Vi er veldig dårlige på det. Og vad det her egentlig er, det er en rett akut civilisationskritik. Som jeg får også en klump i magen når jeg tenker at det er så få som lever med natur. Ni vet ju att jag inte tycker om att vara utomhus överhuvudtaget, men där

0: i tussen. Så kom saften og skyllede pikken væk. Så kom munden og kyssede Peter Pik. Lille Peter Pik gavlede op i tussen.
1: Dette var altså Karl Marr Møller fra Pik er Gud. Sist uke døde den kjente danske seksologen, 72 år ble han. Og du kjente han, Hassan. Hvem var Karl Marr Møller?
2: Ja, altså, jeg har jo begået en del fejltagelser i min ungdom, som vi åbenbart skal ind på i denne uges sending. Blandt meget andet, gik jeg op hos Karl Marr, da jeg var i mine start 20'ere i terapi, eller hvad man nu skal kalde det, altså en form for maskulinitetsudvikling, fordi det var nok det, han først og fremmest var, altså udover at være seksolog og kønsdebattør, så var han også sådan en maskulinitetsguru for mange af os forvirrede unge mænd, dengang tilbage i 90-tallet, eller 80-tallet var det jo for mit vedkommende. Nej, 90-tallet, ja. Han var provokatør, altså i den grad, og satte medierne i brand med sin nøgenhed og sin sådan brutale maskulinitet, hvor han bøvsede og pruttede og ville kun spise kød, og man skulle skyde på hinanden med luftgevær, når man var op hos ham og sådan noget. Ikke? Det gik helt i stå for ham. Altså han... Hans gård brændte ned, han mistede sine klienter, og til sidst gad ingen at høre på hans provokationer længere. Han blev til slut en lidt stakkels komisk figur, synes jeg. Så det var et fald fra tænderne.
1: Ja. Han var jo flere årtier kjent for sin provoserende uttalelser, for eksempel om kjønnsroller. Han sa «Pikke Gud, men fissen har makten», som denne sangen vi spilte nå, Lille Petter Edderkopp. Ja. Men han var også erklært feminist. Litt Sanna Hill-aktig på den måten i 2016, så kom han inn i kjønnsdebatten. Han sa at kvinners vilkår i samfunnet var blitt dårligere enn i de foregående 10 år. Han sa mannen er kvinnen psykologisk underlegen. Det er derfor mannen har bruk for å undertrykke kvinnen gjennom religion, kultur og økonomi, for han er det svake kjønn. Det sa han den gangen for 10 år siden.
2: Ja, og i den udtalelse, der ligger der jo indbygget noget meget problematisk, og det er en form for tilladelse til undertrykkelse, kan man sige, ikke? Fordi manden er kvinden psykologisk underlegen, har han brug for at undertrykke hende gennem religion, kultur og økonomi, for han er det svage køn. Altså, det er jo noget genetisk, ikke socialt opdyrket eller kultiveret, og det er noget ufravigeligt, ikke? Det er jo, hvad hedder det, et sært alibi for dårlig opførsel. Altså.
3: Jeg har et par kompisar faktisk, som har været på samme sådan her läger som
2: er det rigtigt? Altså svenske?
3: Ja, de er de mest jämställda, sympatiska, kloka men man kan tänka sig faktiskt. Så jag tror han har inte gjort så stor skada kanske som efterdebatten har gjort gällande när allting brakar ihop för honom. Så.
2: Jag har stadig et ekko af hans stemme i mitt indre som jag försöker att bli kvitt. Alltså okay. Hver gang jeg er for eftergiven eller for sød, så hører jeg ham indefra sige, at nu mister kvinden sin attraktion. Så jeg har stadig et besvær, noget jeg kæmper mig fri af efter de år, jeg tilbragte hos ham. Og det er en forestilling om, at kvinden kun kan lide en mand, der kan dominere hende. Ikke?
1: Mm-hmm. Det der er jo en veldig stærk fortælling i offentligheten, næsten like stærk som ulvehistoriene, den mytiske ulven, at kvinder liker best at blive slått, eller kvinder liker best at blive holdt hardt, eller kvinder liker best i mændene, som er kjipe. Det er faktisk kommet en undersøgelse i Norge, som har sett på denne myten om at det er de liksom alfamennene får barn med flere kull og at derfor så er det liksom bare noen få menn som får alle barna mens de andre blir alene og incels og i det hele tatt. Stor forskningsrapport som har gått igjennom flere 10 år og sett på utviklingen, sett på liksom, hvem er det som får barn i flere kull. Og det ikke de som tjener mest og de kuleste. Nei. Det kanskje ikke det i det hele tatt, faktisk. Så det var en sånn myte som liksom bare falt plutselig med stort og gigantisk tallmateriale.
2: Ja, ja, og så forskeren bag fortællingen om de her alfahanner, som jo stammer for at vende tilbage til det hele programmet er handlet om, som stammer fra ulveverdenen, ikke? Mm. Han siger, jamen man kan slet ikke bruge det her på mennesker af mange årsager, men først og fremmest fordi den her teori om alfahanner alene bygger på ulve i fangeskab. Fordi i naturen så opstår rangorden på en helt anden måde, ikke gennem slåskamp og undertrykkelse og dominans og sådan noget, men gennem relationer, forhold.
3: Mm. Samarbejde, ja.
2: Mm-hmm. Ja, samarbejde. Ja. Så man kan jo sige, at mænd, der opfører sig som alfahanner, i virkeligheden opfører sig som mænd i fangeskab.
1: Mm. Ulver i bur. Yeah. Men kan gå ut på et annet vildyr, nemlig Erling Braut Haaland, som også, vil man si, både et vildyr og i samarbeid med andre, i alle fall på fotballbanen. For de svenske Jean-Michel Kovacs låt Blissfull fra 2016 stammen i en superhit, Kygo Yo, som ble spilt inn av Erling Braut Haaland og to fotballkompiser for 10 år siden. Og nå ga Kygo den ut som en remix under fotball-VM, og nå han nærmere 15 millioner avspillinger på Spotify, og blitt nominert til Spellemannsprisen, som den store guldbaggeprisen i Norge. Han her, svensken da, Jean-Michel Kovacs, han har fått navnet sitt på som produsent her, og veldig glad for det. Han var en av de som bare lagde denne, som han la det ut på YouTube, som at noen andre kunne bruke det. Og der kom Erling Braut Haaland og fotballkompisen inn. Her skal vi gå ut på den for å skape litt stemning. I
3: Norge.
1: I Norge. Sverige og Danmark, vil jeg si. Her jo en svenske med, da. Det alltid en svenske bak når det noe som blir superhits. Det ikke det?
3: Jeg kjenner ikke til det her, altså.
2: Jeg vet heller ikke hva det er.
1: Nei, men det må høre på. Og danse rundt i stuene etter Kygo Jo. Endra livet mitt, sa svensken, om dette.

0: Ja da.
1: Åh, jeg husker videoen. Jeg husker hvem jeg var forelsket I på den tiden her. Da gikk jeg på Blindern.
0: Åh. Vi snakker det glade 90-tallet.

0: Velkommen til Verdibørsen. I dag om Vogue-skandalen I Cambridge. Hvorfor ble den så stor? Også vårt første spørsmål går rett inn I aktuelle og oppheta debatter, for vi spør, hvordan tenker en islamist? 25. juli år kjørte en hvit varebil inn I folkemengden under Pride-markeringen I Berlin. En person ble drept, flere skadet.
1: It's a terrible situation in Berlin, and yeah, it's very difficult for me.
2: It's a bad day for the whole queer community.
0: Tyske myndigheter har slått fast at dette var et islamistisk terrorangrep, og for ikke lenge siden advarte PST om tre ting. Flere ekstreme islamister bygger nettverk I Norge, flere mindreårige blir utsatt for islamistisk ekstremisme, og det har vært en økning I islamistiske angrep og angrepsforsøk I Vesten siden oktober 2023. Samtidig så har det vært en debatt her I Norge om vi har nok kunnskap om islamismen. Derfor spør vi, hvordan tenker en islamist? Hvis jeg igjen skal tenke som en militant islamist, gir angrepet på Pride dessverre god mening, sier han du skal få treffe nå. I det islamistiske miljøet jeg var en del av, hatet man homoseksuelle. Det skriver den tidligere islamisten Jakob Ali I en aviskommentar om hvorfor Pride-angrepet gir god mening for en islamist. Danske Jakob Ali I dag samfunnskommentator I avisa Berlingske Tidene. Fortiden hans spesiell. Han var kriminell og bandemedlem som tenåring. Han kom I fengsel, og I fengselet ble han en religiøs ekstremist. I flere år ledet han Kallet til islam, en salafistisk militant gruppe som rekrutterte unge menn til å kjempe og dø for Allah. Jakob var også selv I Syria for å drive hellig krig mot Vesten. Nå han aktuell med boka «Sådan tenker en islamist», for siden 2019 har Jakob Ali advart mot ekstreme tolkninger av islam. Jeg snakket med ham, for etter angrepet på Pride I sommer så skrev han et innlegg I avisa Politikken, og her skriver han at når en islamist angriper Pride, eller Priden, som danskene sier, så tenker han ikke at han angriper enkeltpersoner, men en gruppe som har en spesiell betydning. Her forteller han mer.
2: Fordi priden jo fundamentet for den vestlige civilisation. Altså det jo uttryk for de frihedsrettigheder, som fundamentet for den vestlige civilisation. Hvor mennesker vælger deres partner, vælger deres seksuelle partner, vælger det liv, som de har lyst til, som står I stor kontrast til islam som en religion og som en ideologi.
0: Du altså aktuell nå med boken «Sådan tenker en islamist», og så kan vi begynne med det grunnleggende da. Hva en islamist?
2: Det jo et godt spørsmål, fordi at hvis det noget, vi har diskuteret I Vesten, og også I Skandinavien de sidste mange, mange år, så det jo, hvad egentlig en islamist, og hvordan skelner vi mellem en islamist og en muslim. Og man kan beskrive islamister på mange måder, og man kan give dem, de har mange kendetegn, vi kan beskrive dem med. Men som udgangspunkt mener jeg, at en islamist ham, der arbejder for at genoprette et kalifat aktivt. Det vil sige, om det I Vesten, om det I Mellemøsten, så betragter jeg en islamist som en, som tror på, at løsningerne, som tror på et samfundsmodel, som ud fra sharia, og arbejder målrettet for at etablere en islamisk stat.
0: Og du altså selv vært ekstrem islamist, Jakob Ali. Var du da også en trussel mot Danmark?
2: Uden tvivl. Jeg tror faktisk, jeg har før udtalt det I medierne, at I hele den her min omvendelse og forladelse af det islamistiske miljø, det var jo nok det største gave, jeg kunne give Danmark, og det største måde, jeg kunne betale tilbage på, det er jo ved at forlade dem og faktisk arbejde imod dem. Jeg var helt klart en trussel. Jeg var en imam, og jeg er radikaliseret ung, og var jo også meget, blev også holdt meget nøje øje med efterretningstjenesterne. Så det mener jeg helt klart.
0: Jakob Ali blev altså holdt nøje øje med af efterretningstjenesten. Han var en ekstrem islamist, som radikaliserte unge, men så kan man jo spørge sig, hvorfor bor en ekstrem islamist i Vesten? For det ikke her så mye af det en ekstrem islamist netop ikke liker? Sådan tænker man ikke, siger Jakob Ali. Man tænker ikke, at hvis jeg ikke bryr mig om et sted, så vil jeg ikke være der. For islamister har en idé om, at hele verden tilhører dem, siger han.
2: Hele verden tilhører Gud, og Gud har skabt jorden. Og de er de frelste, og jorden i sidste ende tilhører dem. Det er også derfor, de arbejder målrettet på ikke bare oprette et kalifat, men at hele verden skal erobres. Og de tror fuldt ud på det, og de har beretninger, og de har tekster, som de mener har forudset, at i fremtiden vil hele verden være under sharia.
0: Men hvordan lever så en islamist i Danmark? Altså, hvordan er for eksempel, eller hvordan var for eksempel familielivet ditt da?
2: Jamen, en islamistes hverdag er jo meget bestemt. Altså, islamister er jo meget tekstnedkær. De er meget bogstavtro. Og så gør de alt for at praktisere teksterne hver eneste dag. Der er ting, som er obligatorisk, de gør. Det er blandt andet, de beder selvfølgelig 5 daglige bønner, at deres kvinder er tildækket, at der er kønsadskillelse, at de ikke omgås med folk, der er vantro. De holder dem for dem selv. De er i moskéerne, og de prædiker islam og prøver at påvirke muslimerne til at holde fast i islam og tro på den ideologi, som de selv tror på. Og hvor det oftest er jo selvfølgelig, at kvinderne er hjemme, som passer børnene, og mændene de er i moskéen eller tager på arbejde for at tjene til brødføden. Men i virkeligheden er det bare det islam, der er i centrum. Alt hvad de gør er efter, hvad islam tillader dem. Altså, nogle er dem selvfølgelig mere konservative end andre, men langt de fleste er dem, de går op i det helt ned til små detaljer. Altså alt efter, hvorfor en fod de træder ud af døren, hvorfor en fod de træder ind af døren, når de kommer hjem. Hvilken bøn siger de, når de kommer hjem? Hvordan hilser de på mennesker? Hvilken side af vejen de går? Når de kan se, der kommer kvinder imod dem i en retning, så er de mere af den holdning, så skal de rykke sig på den anden side, fordi de vil helst ikke komme for tæt på kvinder. Når de går på gaden, de kigger ned, de vil ikke kigge op, fordi det er det, som for dem er bedst at gøre.
0: Men hvordan var det så for dine barn og din kone, da du var ekstrem islamist?
2: Jamen det var svært. Det var virkelig svært. Mine børn for eksempel havde ikke danske venner. Mine børn fejrede ikke fødselsdag, de fejrede ikke jul, og de så ikke fjernsyn, de måtte ikke høre musik. Min kone bærte niqab, nu er jeg ikke skoen selvfølgelig, men hun bærte niqab, og selv hvis hun skulle ud og bare hænge tøj ud i altanen, så skulle hun have niqab på, fordi at folk skulle ikke se hendes ansigt. Hun fik ikke lov til at tage en uddannelse, hun var bare hjemme og passede børnene. Så det var ikke et liv som overhovedet. Og det, der gør det endnu sværere, og det, der gør det endnu hårdere, det er jo, at man lever i et samfund, hvor man dagligt ser andre mennesker leve et helt normalt liv og være velfungerende. Og så ser man sig selv, og man er helt afskåret fra den samfund og fra de omgivelser, man er en del af.
0: Var alt dette, fordi du frygtede helvede?
2: Ja, altså frygten for helvede er jo en utrolig stærkt våben i måden, man radikaliserer, og i måden, man opdrager sin familie og børn på. Det kan jeg også huske for mig selv. Altså det her med, hvis jeg trådte ved siden af, jamen der, så bliver jeg straffet. Hvis hver gang der var noget, der gik skidt, jamen det er, fordi Gud er utilfreds med mig. Og hvis jeg ikke retter mig op, jamen så ender jeg i helvede. Så man var konstant i frygt for at træde ved siden af. Og det er den der frygt, som islamisterne lever rigtig, rigtig meget på, lever rigtig meget af, Og når de opdrager, og når de underviser, så er versene og teksten omkring helvedet og straf generelt en af de vigtigste elementer i måden, de radikaliserer ungdommen på.
0: Jakob Alis bok henvender sig også til lærere og pædagoger og socialrådgivere, altså slike som jobber tæt på unge, og han kommer med tips til hvad man skal se etter for at opdage radikalisering. Aktuelt nå, som vi hører om netop radikalisering, økt radikalisering af unge. Det for eksempel visse måter man opfører sig på, som at gå ud af badet med højre fot først, drikke vand med højre hånd, og at man skal se på vandet mens man drikker, osv. For vigtige tegn på radikalisering netop adfærdsændring, siger Jakob Ali. Også hvilke ord man bruger, kan være et tegn.
2: At man lige pludselig i samfundsskimene begynder at tale omkring kalifatet. Hvis man taler om politik, så begynder man at snakke om de vestlige demokratier, og man begynder at snakke omkring frihedsrettighederne, som værende noget djævelsk, som værende noget forkert. Hvis man begynder at bruge udtrykke som kuffar, vantro, som khilafa, altså udtryk, som islamisterne er meget, meget kendte for. Hvis de lige pludselig distancerer sig rigtig meget fra deres ikke-muslimiske klassekammerater. Hvis de samtidig, når de distancerer sig fra dem og kun går med muslimer, så er det ikke kun alle muslimer, så er det måske bestemte muslimer, de kun går med. De går ikke med de muslimer, som er måske ikke så praktiserende. De går ikke med piger længere. Og de her adfærdsændringer er jo utrolig vigtigt, når vi holder øje med børnene.
0: Jakob Ali skriver også om både klær og hår som tegn på islamisme, for en islamist er meget detaljorienteret, sig han, og det kan være ting, som andre muslimer ikke længere mærker til, men islamistene ser det. Og en ting er sikkert. En islamist bruger ikke Nike-sko.
2: Det her med Nike er jo et af de måske faktisk vigtigste, selvom for mange det kan betyde sig lidt fjernt, når man læser det i bogen. Men fordi at samtalen omkring Nike, det stammer fra en græsk sejrsgudinde, og islamister må ikke bære det, fordi man kun tror på Gud, og monoteismen forbyder det. Det er jo, at de var villige til at forlade en så kendt og så udbredt tøjmærke, som rigtig mange i ungdommen, også mange muslimer, bærer til dagligt. At man var villig til at fjerne, enten fuldstændig forkastet og slet ikke bære det mere, smide det tøj, man havde i forvejen, eller faktisk begynde at ændre i selve navnet Nike, det vil sige, man fjernede et bogstav, så der ikke stod Nike, så der stod noget helt andet. Det er, sådan nogle ting er utrolig vigtigt at lægge mærke til.
0: Det virker ganske anstrengende at være islamist, det er mye man skal passe på, og det kan også vel være anstrengende for omgivelsene. De slipper derfor ikke unna, og du fortæller om at ja, du underviste jo, og du opsøgte, du og dine trosfæller opsøgte også andre i moskéen, dere jobbet aktivt med rekrutteringen. Ja, hvordan gjorde dere det?
2: Jamen, rekruttering har jo ændret sig rigtig meget de sidste 20 år i Vesten. Hvor før i tiden man var sådan afhængig af at se hinanden i øjnene og mødes private steder eller i moskéerne. I dag foregår langt det meste online. Og det er online, man bruger, og sociale medier, man bruger for at rekruttere og tilbyde et fællesskab, invitere dem til private undervisninger. Før i tiden, altså vi brugte også meget, da vi startede, meget sociale medier. Facebook brugte vi rigtig meget, kan jeg huske, hvor vi havde forskellige profiler. YouTube brugte vi også rigtig meget. Så man brugte rigtig meget sociale medier. Og så måden, man rekrutterer på, det er jo, at islamister, de, som alle andre typer for ekstremisme, de lever af meget af fjernebilledet. Og hvis man lægger mærke til islamisterne, når de taler, så er det ofte det her, men der er nogen, der er problemet. Vesten, de sataner, vestlige frihedsrettigheder, de har ødelagt ungdommen. Vesten, de kan ikke lide jer, fordi I har brun hudfarve, I er muslimer, og derfor er I også nødt til at have dem, fordi de også er vantroer. Og løsningen er, at I skal være mere muslimer, I skal være mere praktiserende, I skal arbejde for et kalifat, og I skal tro på den ideologi, som vi er kommet med. Så det er meget, de er eksperter til at gøre det, og de er virkelig dygtige, og det var vi også, virkelig dygtige til at simplificere budskabet til ungdom, så det er så let forståeligt som overhovedet muligt.
0: Vi var gode til å spisse budskapet, forteller Jakob Ali, som mener at det er lettere å radikalisere unge i Vesten enn i Midtøsten, fordi islamismen fungerer best i opposisjon, ifølge ham. Jakob Ali tar også i boka opp dette om islam og islamisme er det samme. Ja, hva er hans svar her?
2: Jamen, jeg skelner mellom islam og islamisme, hvor jeg sier at islam er jo en hel religion, og islamismen er den politiske del af den. Du kan ikke adskille islamismen fra islam. Jeg mener, at der er en indgroet isme i islam, og jeg mener, at spørgsmålet om islam og om islamisme er det samme, er et forkert spørgsmål. Det rigtige spørgsmål i den her sammenhæng er, og det er det, der gør det nemt for os at snakke om, det er også det, der gør, at vi kan være meget, meget stærke i debatten omkring det, og det vi siger kan ikke heller ikke modbevises fra nogen som helst, hverken muslimer eller andre ikke muslimer. Det er jo giver islamisk tekster grobund for islamisme. Og svaret er klart ja, det gør det. Det er der ikke nogen der kan benægte. Muslimerne kan heller ikke benægte det. Ingen andre muslimiske moderne grupper kan benægte det, fordi de tekster som islamisterne bruger til at rekruttere, radikalisere og bevise, at deres ideologi er sandt. De er de tekster, der findes i Koranen, de tekster, der findes fra profeten Mohammed, og islamister er kendt for, at de bevæger sig ikke udenom teksterne. Så hvis ikke teksterne siger til dem, det her det er rigtigt, det må I gøre, så gør de det ikke. Og derfor er islam

0: skudd på den stamme som islam, og at en av de største feil i debatten å forveksle hva som røtter, og hva som kan skjæres fra, uten at man feller hele treet. Jakob Ali har altså skrevet en slags håndbok om islamismen, og han bruker sine egne erfaringer, og forteller blant annet om en selvgodhet og en kynisme innen det ekstreme islamistiske miljøet. Et eksempel hvorfor de ekstreme islamistene gjerne ønsket seg en dansk konvertitt som hustru.
1: Jamen, det jo fordi danske konvertitter jo meget lette å ha med å gjøre. De har ikke så meget viden om islam, så dermed kan du egentlig fortelle dem alt hva du har lyst til, og de vil tro på det. Du kan oppdrage dem som du har lyst til. De meget mer stille. De har ikke så mange krav. De krever ikke meget medgift. De her de kommer ofte fra litt mer stabile vilkår, hvor de har leilighet. De har deres egen bil. Så for islamisterne det jo bare at vinne i lotto og bli gift med danske konvertitter.
0: Jakob Ali var del av den ytterliggående gruppa kallet til islam i flere år. Som avhopper advarer han mot ytterliggående tolkninger av islam, men han får kritikk fra andre muslimer for ikke å trekke klar nok grense mellom islam og islamisme. Og man frykter da en mistenkeliggjøring av alle muslimer. Hva hans kommentar til det?
1: Jamen, jeg ikke overrasket egentlig over kritikken. Den har jeg jo forventet. Fordi jeg har det også med, altså jeg tror at uansett hva, en type som meg, uansett hvor nøyaktig jeg har vært, så vil muslimene aldri ha vært tilfreds. Jeg tror det bare, at en muslim så offentlig og taler sånn her om islam og muslimer og islamismen. For dem er det jo en forræderi uansett. Mange av de ting, jeg tror, hvis man har fulgt med de siste 5 år, har sett hva jeg har skrevet, og man kigger på de artikler, jeg har jo skrevet 2,5 år for Berlingske, man kan gå inn og lese. Jeg har alltid brukt ordet islamisme. Jeg har altid sagt, at det langt de fleste muslimer fredelige, og de ikke islamister. Så jeg har vært meget, meget nøye omkring forskjellen mellom islam og islamisme. Og det synes jeg også, hvis man leser min bog, det det faktisk det første jeg gjør i bogen. Det jo, jeg starter med å lave en klar skillelinje mellom islam og islamismen, og mellom muslimer og islamister. Og å si at den her bog ikke er smedekampagne, men det handler om islamisme som udgangspunkt. Hele vejen igennem. Min to børn er jo muslimer, så jeg har jo ikke en interesse i at gøre det her livet svært for dem i Danmark overhovedet. Min familie er muslimer, men jeg har lovet mig selv at tale sandt, og jeg har ikke lyst til at skjule det, fordi jeg er bange for at træde nogle over tæerne.
0: Hvis den Jakob Ali du var som 20-åring kunne møte Jakob Ali, som du i dag, hva tror du han, 20-åringen, ville ha sagt til deg?
1: At jeg var satan, og jeg var en vantro, og jeg fortjente å bli drept.
0: Og hva ville du ha sagt til ham da?
1: Jeg ville ha grint, hvis han hadde sagt det til meg. Og jeg har sagt til ham, der meget om livet, og der meget om religion, og der meget om mennesker, du ikke kjenner endnu. Og at en Gud, der skaber mennesker med det formål at slå de andre ihjel, er i hvert fall ikke en Gud, jeg har lyst til å tro på, og det tror jeg også på, han med tiden skal nok lære.
0: Det altså mye Jakob Ali vil ha sagt til sitt yngre jeg. I dag har han vendt islamismen ryggen og samfunnskommentator i Berlingske Tidene. Og den avisa hadde denne uka en artikkel om alle truslene Jakob Ali nå mottar. Han kan ikke lenger bevege seg normalt og fritt rundt i København. Å snakke og skrive som han gjør har altså en høy pris. Boka han aktuell med heter «Sådan tenker en islamist». Du lytter på Verdibørsen, og her nå skal det handle om det som blir sagt å være en offentlig henrettelse.

0: familien att då. Så det.
1: Mm. När var du på din första kapplek, Synnøve?
0: Ja, jag var nog på en del kapplek när jag var liten som jag inte husker helt, men som folk är väldigt ivriga på att fortælle mig om att de så mig och jag var så liten och så vidare. Men jag husker inte så mycket av det annorna husker var en kapplek på lurer om det var på vad på Geilo då. Da jeg og bror min vi satt og spilte Gamecube på hytta i stedet for å være på kappleik så det sier litt om den reisen da. Men jeg husker jeg var på første gang jeg stilte da jeg liksom hadde bestemt selv at, ja men fader, kanskje jeg skal gjøre det det var på Røros i 2017
1: ja, cirka der
0: 17-18, ja. Mm. Ja så det var veldig stas da mm.
1: Det å stille på en kappleik da, Synnøve
0: ja
1: Det kan jo være både skummelt og artukt. Ja. Hvorfor gjør du det?
0: Ja, det spør jeg meg selv. Hvorfor driver vi med det her? Spør meg hver gang. Nei, det jo både skummelt og... Men det så fint. Det så fint, for jeg føler vi har en sånn, et enormt mangfold i Norge, i den tradisjonsmusikken i Norge. Så det så fint å på en måte... Både å være en del av mangfoldet og liksom observere mangfoldet og sånn, så det på en måte gjør du jo igjen da, for å både ja, være med å bidra, men også liksom, ja, representere, eller altså, ja.
1: Du kommer fra Folldal da, jeg er så gammeldags at det sier Hedmark, det heter Innland i en dag. Beskriv folkemusikken i Folldal da, Synnøve.
0: Ja, skal vi se, da tror jeg skal bruke ordet smeltedigel. Det bygda jo, har jo tidligere vært liksom delt i to. Så Øvre Folldal, det hørte til Lesja og Dovre før i tida. Og Nedre hørte til Alvdal. Og så ble det jo slått sammen da. Til slutt, og så på midten overfor Folldal sentrum så har du gruvedrift så det både vært kallet liksom bygda med tre dialekter og det på en måte representerer jo i både i all slags tradisjonsting da, både musikken og dialekter selvsagt og ja, matskikker og alt mulig sikkert så det skikkelig smeltedigel altså. Og folk har rest det skal du til Røros på en måte via, eller fra Gudbrandsdalen til Røros eller altså et eller annet sånt, så det av og til naturlig å reise gjennom der og ja, så gjennomfartsåret og smeltedigel ja.
1: Når begynte historien Synnøve Brømmoplassen og folkemusikken da?
0: Nei, altså jeg har vokst opp med mye folkemusikk rundt meg uten at det var noen sånn bevisst villet greie. Det var liksom bare en del til hverdagslivet. Og så, hva skal man kalle det, det bevisste valget da, var vel, jeg drev med alt mulig annet. Jeg drev sang og spilte gitar i rockband i mange år, og drev med alt mulig annet. Green Day liksom. og så, når jeg ble kanskje sånn, jeg tror det var sånn 17 år kanskje, så begynte jeg å liksom høre på litt ting da, Og da var ja, Ingeborg Bøtland var jo veldig populært en periode der, ikke sant? Og jeg husker jeg hørte på det, og liksom fikk en del sånne der impulser, og så tenkte jeg sånn, ja, men det noe fra mine hjemtrakter da? Og så har jeg jo selvsagt alltid visst om, altså sånn, ja, Tone Hubekmo og Eli Storbekken og sånt, som på en måte folkesangere fra mine trakter da. Så liksom begynte jeg å grave litt, og så det, ja, det var liksom så plutselig så åpenbart det seg jo... Vokaltradisjon i Folldal også, da. Så da, ja, rundt 18 år.
1: Point of no return.
0: Ja, og ho, ja.
1: Vi må høre det sønge litt, Ranna og Synnøve.
0: Ja.
1: Hvor du har lyst til å fremføre alle først?
0: Ja, da kan jeg ta en vals, da, fra Folldal. Og den etter en de kaller Liahugde. Og han var... hade funnit nylig då vem han var varit ett mysterium vem han var säger liksom han var en av de liksom tidigaste spelmännen vi vet om i Folldal men han var från uppe i Gravbäcklin och ja den valsen här är lite sån en lite sån fix vals
1: en fix vals
0: ja
1: Synnøve Brømmoplassen varsågod

0: tusen, så kommer saften og skyllet pikken væk. Så kom munden og kysset Peter Pik. Lille Peter Pik gavlet op i gudsen.
1: Dette var altså Karl Marr Møller fra Pik er Gud. Sist uke døde den kjente danske seksologen, 72 år ble han. Og du kjente han, Hassan. Hvem var Karl Marr Møller?
2: Ja, altså, jeg har jo begået en del fejltagelser i min ungdom, som vi åbenbart skal ind på i denne uges sending. Blandt meget andet sikkert, så gik jeg op hos Karl Marr, da jeg var i mine start 20'er i terapi, eller hvad man nu skal kalde det, altså en form for maskulinitetsudvikling, fordi det var nok det, han først og fremmest var, altså udover at være seksolog og kønsdebattør, så var han også sådan en maskulinitetsguru for mange af os forvirrede unge mænd, dengang tilbage i 90-tallet, eller 80-tallet var det jo for mit vedkommende. Nej, 90-tallet, ja. Han var provokatør, altså i den grad, og satte medierne i brand med sin nøgenhed og sin sådan brutale maskulinitet, hvor han bøvsede og pruttede og ville kun spise kød, og man skulle skyde på hinanden med luftgevær, når man var op hos ham og sådan noget. Ikke? Det gik helt i stå for ham. Altså han... Hans gård brændte ned, han mistede sine klienter, og til sidst gad ingen at høre på hans provokationer længere. Han blev til slut en lidt stakkels komisk figur, synes jeg. Så det var et fald fra tænderne.
1: Ja. Han var jo flere årtier kjent for sin provoserende uttalelser, for eksempel om kjønnsroller. Han sa «Pikke Gud, men fissen har makten», som er denne sangen vi spilte nå, Lille Petter Edderkopp. Ja. Men han var også erklært feminist. Litt Sanna Hill-aktig på den måten i 2016, så kom han inn i kjønnsdebatten. Han sa at kvinners vilkår i samfunnet var blitt dårligere enn i de foregående 10 år. Han sa mannen er kvinnen psykologisk underlegen. Det er derfor mannen har bruk for å undertrykke kvinnen gjennom religion, kultur og økonomi, for han er det svake kjønn. Det sa han den gangen for 10 år siden.
2: Ja, og i den udtalelse, der ligger der jo indbygget noget meget problematisk, og det er en form for tilladelse til undertrykkelse, kan man sige, ikke? Fordi manden er kvinden psykologisk underlegen, har han brug for at undertrykke hende gennem religion, kultur og økonomi, for han er det svage køn. Altså, det er jo noget genetisk, ikke socialt opdyrket eller kultiveret, og det er noget ufravigeligt, ikke? Det er jo, hvad hedder det, et sært alibi for dårlig opførsel. Altså.
3: Jeg har et par kompisar faktisk, som har varit på samme sådan her läger som
2: er det rigtigt? Altså svenske?
3: Ja, de er de mest jämställda, sympatiska, kloka män man kan tänka sig faktiskt. Så jag tror han har inte gjort så stor skada kanske som efterdebatten har gjort gällande när allting brakade ihop för honom. Så.
2: Jag har stadig et ekko af hans stemme i mitt indre som jag försöker att bli kvitt. Alltså hver gang jeg er for eftergiven eller for sød, så hører jeg ham indefra sige, at nu mister kvinden sin attraktion. Så jeg har stadig et besvær, noget jeg kæmper mig fri af efter de år, jeg tilbragte hos ham. Og det er en forestilling om, at kvinden kun kan lide en mand, der kan dominere hende. Ikke?
1: Mm-hmm. Det der er jo en veldig stærk fortælling i offentligheten, næsten like stærk som ulvehistoriene, den mytiske ulven, at kvinder liker best at blive slått, eller kvinder liker best at blive holdt hardt, eller kvinder liker best i mændene, som er kjipe. Det er faktisk kommet en undersøgelse i Norge, som har sett på denne myten om at det er de liksom alfamennene får barn med flere kull, og at derfor så er det liksom bare noen få menn som får alle barna, mens de andre blir alene og incels og i det hele tatt. Stor forskningsrapport som har gått igjennom flere 10 år og sett på utviklingen, sett på liksom, hvem er det som får barn i flere kull. Og det ikke de som tjener mest og de kuleste. Nei. Det kanskje ikke det i det hele tatt, faktisk. Så det var en sånn myte som liksom bare falt plutselig med stort og gigantisk tallmateriale.
2: Ja, ja, og så forskeren bag fortællingen om de her alfahanner, som jo stammer for at vende tilbage til det hele programmet er handlet om, som stammer fra ulveverdenen, ikke? Mm. Han siger, jamen man kan slet ikke bruge det her på mennesker af mange årsager, men først og fremmest fordi den her teori om alfahanner alene bygger på ulve i fangeskab. Fordi i naturen så opstår rangorden på en helt anden måde, ikke gennem slåskamp og undertrykkelse og dominans og sådan noget, men gennem relationer, forhold.
3: Mm. Samarbejde, ja.
2: Mm-hmm. Ja, samarbejde. Ja. Så man kan jo sige, at mænd, der opfører sig som alfahanner, i virkeligheden opfører sig som mænd i fangeskab.
1: Mm. Ulver i bur. Yeah. Men kan gå ut på et annet vilddyr, nemlig Erling Braut Haaland, som også, vil man si, både et vilddyr og i samarbeid med andre, i alle fall på fotballbanen. For de svenske Jean-Michel Kovacs låt Blissfull fra 2016 stammen i en superhit, Kygo Yo, som ble spilt inn av Erling Braut Haaland og to fotballkompiser for 10 år siden. Og nå ga Kygo den ut som en remix under fotball-VM, og nå han nærmere 15 millioner avspillinger på Spotify, og blitt nominert til Spellemannsprisen, som den store guldbaggeprisen i Norge. Han her, svensken da, Jean-Michel Kovacs, han har fått navnet sitt på som produsent her, og veldig glad for det. Han var en av de som bare lagde denne, som han la det ut på YouTube, som at noen andre kunne bruke det. Og der kom Erling Braut Haaland og fotballkompisen inn. Her skal vi gå ut på den for å skape litt stemning. I
3: Norge.
1: I Norge, Sverige og Danmark, vil jeg si. Her jo en svenske med, da. Det alltid en svenske bak når det noe som blir superhits. Det ikke det?
3: Jeg kjenner ikke til det her, altså.
2: Jeg vet heller ikke hva det er.
1: Nei, men det må høre på. Og danse rundt i stuene etter Kygo Yo. Endra livet mitt, sa svensken, om dette. Ja.